0: there's a reason she's good, Mama. Express cleaning, extra fresh.
1: Dókítà Ellie! Ewu, ilé ìdí owó, ewu, ẹ̀jẹ̀ sáré rà kíákíá.
2: Ẹ ní ibo, má dánwò, dí owó fún àpẹ tàbí dí owó fún ẹnu rẹ. Ẹnu rẹ ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Dabo Herbal Basil Toothpaste tó ní Basil ti ń dáàbò bo èrìgì rẹ. Jíńjà tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu àti míǹtì tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
1: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Dabo Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.
4: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.

0: ointment kan tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébé tí ìrora bá wà ó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub extra menthol lónìí ó gbóná wọlé ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì yanjú sí dókítà.
2: 94.1
3: Keep quiet, keep quiet.
4: A moment of silence for my baby.